radio bi ye juma nipa ne sori kase inti jama moni ni nyakopo beti ne na ye juma obia wo boy drama ye wo nyakopo beti ne na ye juma odofo so nyame di obi be ye juma diso ba bo amani asa wo ye boy ye wo ye boy ela so nyame di obi be ye juma diso ba bo amani asa ojo ni nipa we be ye juma ti se ade obeye no